0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Pozdrav od Južne Afrike. Remix na afrikanski DJ za

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing. Konstrukcija. Millennium pozdravi. Old school Belmondo.
2: Oh, baby.
1: Todor Bojev. Konstrukcija veterani. Klasici. Od filma Sex Bomb by Tom Jones. Piano bar versija. От филма Блудния син се завръща.